tập nhập phần ấy như gõ mặt đằng nuông ra nhằm phí xếp đàn bất tùm bộ tạc căng tôn đồ tù bộ tù dù bộ lùa mì lăn bà lê kliyàn u dàn bà kò bà rai mặn sọ mặt đằng kà băng lâm mọ bù chùa u kà xóm bay uạ ra nào kà rõ kà rõ kà bọ đà quân bà kò kù xuân Kangan keselabuan buka wo sadepo pokok ketau da kena bujang bulo nti kebalu mo nti ka beno pasang lemai nyebaru datai da tanjuang nyurung nyuluat beka